0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: اچھا نہیں تو وہ ٹرانس ہوتی اٹھنی چمنے باپا نام دیا اچھی فن کلو فن تانا خوشن دی تو تم کی خوش جیسا یار چیز خوش ہے یہ کورونا یہ کورونا چن بولا مش جس میں چمیا فاتا نہ ہو
2: سے کچھ لون فیا میارا پا ٹھاٹھن تو نہ کچھ فن رہی تانا نہ fa nanisy sel de feko taoko saloha zay tamity e zany hoe tsy aza lavina le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamity e fa nyona fotsiny ratsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamity e
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany naza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry corona virus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao donna tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.